0: Count gain not count.
1: Count count.
0: Count gain not count.
1: Count count.
0: Deep yo da pa mok ma cha pa ro deep o ke ku yo e kai chen ma khola da ne pul ma lu re pu yo. Dala here yo pu la ba ta ap ne cha ya ta ka ar ko ku kur cha ne ka na pa ryo lu re cha ka khos nu pa ryo. Tesko roti.